0: قطر کا نمبر ون ہندی ریڈیو اسٹیشن ریڈیو اولیو 106.3 ایف ایم جیو بنداس
1: اولیو سنو ریڈیو نیٹ ورک قطر نمبر ون ایشین ریڈیو نیٹ ورک